0: Wai shin, me ke ƙara wa farancin shinkafar jollof rice? Wato dafa duka, ɗanɗanon musamman. Haka na kasancewa ne a yayin da aka hada da kayan armashin no cubes domin ƙarin ɗanɗanon musamman. Ko aka hada da Nigerian salad, cabbage, carrots, lettuce tare da wake ko hanta.
1: Tabbas gaba ɗaya kenan. Ƙara wa dafa dukan shinkafar ku ɗanɗanon musamman da kayan armashin girkin no seasoning tare da ɗumbin kayan lambu. Don haka inganta abincinku da daddaɗan ɗanɗanon musamman. Ci mai daɗi a yau.
2: A koda yaushe yara na suna ƙoƙarin koyon karatu. Guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Yasa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
3: Ni da mai gidana mun dace da zaɓi mai kyau.
4: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yarana tare da basu kuzari da safe.
5: Mai gida, zo ka ji yadda jaririn ke motsi a cikina.
6: Inji? Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
5: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
6: Da ni mana.
5: A'a, da ni wannan zai yi kama.
6: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
5: Tabdi, to har yaushe zan jira wancan ya zo?
6: Kamar shekara biyu haka.
5: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
6: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.